0: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
1: Tai Simone Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teises ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 40 dešimtmečiams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien Europos Sąjunga susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo Istorija apie ypatingą moterį Simone Weil. Ji dažnai vadinama Europos Sąjungos steigėja, tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Weil gimė 1927 m. Liepos 13 dieną Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvonne. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teises, taiką ir Europos vienybę.
0: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
1: 1946 metais Simone Weil ištekėjo už Antuano Weil ir jie tau susilaukė trijų sūnų. Nuo 1949 iki 1953 metų jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simone draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
0: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 metų nugalėtojai nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
1: Grįžusi į Prancūziją, Simone Weil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 metais išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 metais ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teises. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teises šeimos teises bylose ir moterų teises įsivaikinti. 1970 metais ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
0: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau. Mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
1: Nuo 1974 iki 1979 metų, vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai – be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teises.
0: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
1: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
0: Europa yra pažangos viltis.
1: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalijimo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti Europos Sąjungos institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
0: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
1: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarp vyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarp vyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra ES steigimo sutartis. ES dorovės balsas – didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teisės. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 m. birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija ES šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Tá róla parlament na hórpa Dr. Annam Sáit Sean Aisinta ar, sé sin róla an chéastóra. Ní a chúlis riif trocht ar? Ní na chúna, ní róla a lauítar mar an fe. Mar sin féin is róla rí hóchta ré de ia aimú parlament na hórpa. Bíon cúigar chéastóra ar an mio ró a lauír mar fé an agrán eilid an trasó de fod creiltaí. Denin siad sos coláis na gai stóri agus tagan siad li chéile nach mór úr sa bhí le ling na sesiún am lánach. Is cólach do chud na parlamenta i coláis na gai stóri atá fragrachas cuaisi víracháin agus aragdais a bhuinin gadeirach leis na fesirí agus lena nála ibra. Dailálan sé mar hompla leis an tervís leis, le húmpar, le festu a figí, le hilúnahe agus le rangan na tangan. I mbeag an focal, dailálann sé le gachfud a bhuinn gadeirach leis na feisirí, mar bhínig an chéad chéastóir sa teamaireachtach déanach an sondéir ag lá oscailte Parlament na Hárpa i mí na bealtaine fehefe ceathair.
3: En gros, nous sommes 5 élus.
2: Go bon úsach is cúigar andathe tofaising a bhíon sa pléil ar bhaimú in bheannach Parlament na Hárpa. Cílíonn sé sin go dtugam iad ara dos na bhéalacha reachtana, dos na bhéalacha ibríocht túile, don lóna dóracht agus de chearta airgadais na feisirí. Chom meile bheith farair aimú in bheannach na parlamenta, ar shlí is sáid ceart chumann dos na feisirí sin. Déanam iad an díocht orthu. Nuair bhíonn rud éigin ceart sa tigsa leabhar na feisirí leis na céastóirí. Déanam iad iarracht an saolaí anam níos fosa dóibh agus iad a pléil le cuairsaí riarachain cura gás.
3: Et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration, par exemple.
2: Tá an Parlament na Hárpa na céastóirí tar éis thuaidh an uachtaráin agus na gcathair deir glas uachtaráin. Tá na céastóirí le bealóid rúnda i dtrí bhabhta. Bhí an tromlach glandas na bhabhta i a chaitear atás dáil an chéad dá bhabhta agus is leor tromlach sin plíad an bhabhta deirneach. Is ionann an tromlach glan agus lean a bhabhta i a chaitear maid é a haon. Sé atá geist le tromlach sin plíad nó an líon breis a bhabhta i dheagh an iarrthóir amháin i gcomparáid leis na hiarrthóirí eile. Agus conas a chuirta chun cíniad? Well, is féad leis na grúpaí polaitiúla nó dahad feisire ar leiad iarrthóirí ar fostanna na géastóirí a bhola. Amhail mar tharlaíonn agus uachtaráin na parlamenta, tá téarma oifige na géastóirí socrathe ag 2 mhilliún go lá. Bíonn ról cóirlach ag na géastóirí leis tuig den bhúró. Cílíonn sé sin go gabhríonn siad leis an bhúró a gáil cóirlach ach nach féad leo páirte ghlacha a bhótaí. Is féad le moltaí a chur isteach chun téagsanna a bhain leis na rialacha goléir ag lechan an bureau a lasú nó a scríamh. Is féad le haon eisir a ceistena chur féiginí a bhíochtaí an bureau. Chun áil amach cé tá páirtú go gláis na géastóirí, is féad liosta na feisirí agus a san chóir mídáil ar thíobh gréasáin Parlament na Hárpa. Sí Parlament na Hárpa chur an cláirsáid láthair. Is féidir éisteach de Tilipod Creáltaí ar Europarl Radio.
4: Gach bliain, sé an trúlú air is trúig bháis dos na céad a míle roimh am san Aontas. Tá buinte gé le galar crí, phoibín ar risparáide agus fiú an ailse. Is féidir le trúlán áirithe de máis déanamh dar DNA. Líodaíonn cinn eile an cailíocht uisce agus na hiarrach agus duine dochar déchachóras. Sanam céanna tá trúlú torn i méadú go háirithe gathracha. Bíonn tunachar aige ar chola ar an strós agus ar sláinte fad téarmach. Tan tú géisteach le i gardú an chaidáin, reachtaíocht níos fearr, agus sa chláirsa tarimíis ar náil, ghain, agus lauríimíis fehrúliú éir agus taring san éntas, chun is i bríon an téntas, chun i dionachar ar ar sláinte agus ar góhéil a lúidú. Níland córach i gwynnh trúlú éir agus taring i tarlú as féin. Is cuid a crát níos lehna vartas cóhéil an éntis é a tá fréfathe i gunnar hí an éntis agus a cheaptar chun sláint an duine chosint ach fin í nádúrtha chaimhnú agus forbert in bhóna a chuirchan cín. Príomh réim sí fócas iad trúlú éir agus taring sa stratéis cóhéil seo mar éon le gníomhaíocht ar sanna hiráide bithe ag súlacht agus a taistrú go leagalar corclach. I gcríog lár an bhéid seo ar fad tá an plán gníomhaíochta saor ó trúlú. Troch lár an éantais chun trúlú díobhálach a lídú agus ordaip níos sláintúla agus in bhuanaithe chruthú. Fiachamís ar a gcaighdeán éir ar dús. Tauríolach a dochta ag an éantas ar a dúchtar a tróir mar le cailíocht éir chóhimplig a shrianan trúláin caithníní míine oxidí nitrogena agus ozón. Cenglítar leis a dróir ar na bóstáit farachání enamh ar chailíocht an éir, sonraí íl siú agus gníomhú má háirítar na teoringacha. I fithe fé cehar, avrinníoch na rialach agus dog caidán an éintis níos gura das na moltíos déanaí ón agriocht dom de sláinte. Go háirithe lúidín an tróir avrehna an teoring bliantúl dáir caithníach mín, ceannas na trúláin is contúirtí fé níos mó ná le. Legan an téntas síis sríanta astíochtaí náisiúnta de bhuan trúláin, agus glacan rialacha sonracha darnálacha áil túnscoil talavíocht agus úmpar. Fuinse bhuar trúilithe le fad an láid an túmpar ar bóthar, le blianta beaganúas dhéirigh an téntas ar chaidán astíochtaí a gás, glóisdán, venana, lorathe agus bosna. Ar na chaidán sa tá teornacha níos déine i gás oxidí nitrogena agus caníní minne, Buinen siad le fehiclí petrol, diesel, hibridacha agus fiú lechtracha. Ní hé an túmpar ar bóthar a bháin atá gceist. Tá gníomh dianta gnéantas comá chun astíochtaí ó líon seoireacht agus éitlíocht a lúidú. Rialach an nó breo slí in bharthana agus líon seoireacht a glas, mar chuid dá stratéis i ráide níos lehna. Sa túnsclíocht, cáróig an tróir a bhrehna le astíochtaí ó láthráin túnsclíocha agus ó ermacha móra a lúidú. Tocig na rialcha nó i bhaim ó fithe fé sé. Fiachamís ar a dúlú toring, ceis na bhfuil có feicáalach san, ach atá có diabhála ceana, nochtar duine as gach cúigar dul bhí bhéal toring a bhasra bheith neha bhailte toist na tráachta, sin toran seasta is cúis le stros, suathe colata agus galar chrí. Chuireann sé isteach ar a bhí ghólra chomá. Éilíonn tróir maid le toring timpleachta 2002 ar na bóstáit le bhéal toring a bhapáil agus planana gníomhaíochta a Orbert, tá dul chun cinn déanta ach ní leor é, féin blean gníomhaíochta saor ó shrúlú, fé fithe trúcha fiachan an téantas le líon na naoine atá buailte le toring seasta úmpar a lúidú trúcha féin géad. Mar a dúir fir beart den nó isteach, ní éadfar an spruch sá bhaint amach le stig den tréimh se ama chun trúlú toring a lúidú tá toringacha sonracha toring ghlacha ag an éantas, i gás trácht bóthair, iarnróid, éirárthaí agus fiú trealamh féin éir. Tá ról ríthachtach ag Parliament na Hárpa i neartú na rialacha sa. Tá sé siomhrú ar san caidán chailíochta éir níos déine, foraimiú níos fearr, ag brúcanna níos úl bhíní. Bhí si ar thús chainíochta i bhreagairt de scandal, astíochtaí Volkswagen. Bhol si lipéadú toring ar chlóistán agus teornacha toring níos déine. Mar sin, cé go bhfuil níos mó dulcan cín le déna fós, chuir an téantas lídú ar trúlú éir agus toring, agus spéirthe níos sléire, sráidna níos ciúine, agus bethena níos sláintúla in andóin. Sé Europar Radio, Radio Gréasáin Parlament na Hárpa a chur an podcréile sa i do láthair.
5: Kas padėjo kurti šių dienų Europą? ne institucijos ir ne sutartys, o žmonės. Už kiekvieno žingsnio Europos integracijos link stovi asmenys, gynę demokratiją, propagavę žmogaus teises ir padėję suartinti šalis. Siekdamas pripažinti jų indėlį, Europos parlamentas įsteigė naują apdovanojimą – Europos ordiną už nuopelnus. Tai pirmasis tokio pobūdžio ES institucijos teikiamas civilinis apdovanojimas. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola paskelbė pirmuosius jo laureatus. Europą visada kūrė išskirtinės moterys ir vyrai iš visos visuomenės. Jie turėjo drąsos pakilti virš neramios praeities, mažino skirtumus, griovė kliūtis, ardė diktatūras ir įveikė krizes, siekdami pakeisti mūsų žemyną ir sukurti geresnę ateitį. Šis įsipareigojimas kurti Europą turi būti įvertintas. Todėl šis parlamentas įsteigė Europos ordiną už nuopelnus, skirtą pagerbti tiems, kurie ne tik tikėjo Europą, bet ir padėjo ją kurti. Laureatų sąrašas atspindi daugybę būdų, kaip žmonės gali prisidėti prie Europos kūrimo visose srityse – nuo politikos ir diplomatijos iki žmogaus teisių, mokslo ir kultūros. Aukščiausias šio apdovanojimo laipsnis yra ordino iškilusis kavalierius. Šio laipsnio ordinas buvo įteiktas buvusiai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel, Lenkijos demokratijos lyderiui ir buvusiam prezidentui Lechui Valensai ir Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui. Kiti lyderiai ir asmenybės pripažinti ordino garbeisiais kavalieriais ir ordino kavalieriais. Tarp jų prie Europos vertybių ir integracijos reikšmingai prisidėję buvę prezidentai, politikai, humanitarinės pagalbos teikėjai, mokslininkai ir menininkai, kaip antai buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, buvusi Airijos prezidentė Mary Robinson, humanitarinės pagalbos teikėjas ir garsus virtuvės šefas José Andrés, už žmogaus teisės kovojanti Ukrainos teisininkė Oleksandra Matvejčiuk, airių roko grupės YouTube nariai. Apdovanojimas įsteigtas 2025 metais, minint 75-asias Šumano deklaracijos metines. Ši deklaracija plačiai laikoma šiandieninės ES ištakomis. Nes ES ne tik institucijos ir politika. Tai ją tikėjusių ir padėjusių jai atsirasti žmonių istorija. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
6: Even enulo teg dvi uil milinegėd nog kuig, gav forsi sarbiecha on Bosnia, fechianas on general Ratkum Ladic, balus febenitsa in urhun Bosnia. Counter vi fogher my limister salvalte ignanosho nentaha. In Salente in Iigshin dun variag nias mona 8 mili muslimok a korasach, fir agus buch liden chod ismo, agus kurug in oluigana iad. In San Agwansot, the star agus fyrir chi, fech meid a chiandas na himachdi is tragoidi sa daralad an fihu hish, kini I hu srebrenitza. Tua meid leagas ar chohiag san chogig in san ir Yugoslav, agus ar na himachdi a hoil in srebrenitza, agus fech meid ar an tli in ar ahniag an tanjini of son ar fod na crinne, agus ar an tli in a gwein itarair.

0: Ar žinojote, kad beveik 90% pasaulio laukinių žydinčių augalų rūšių, taip pat daugiau nei 75% pasaulio maistinių kultūrų ir 35% pasaulio žemės ūkio paskirties žemės visiškai arba bent iš dalies priklauso nuo gyvūnų atliekamo apdulkinimo? Apdulkintojai ne tik tiesiogiai prisideda prie aprūpinimo maistu, jie taip pat yra labai svarbus siekiant išsaugoti biologinę įvairovę. Remiantis kai kuriais skaičiavimais, apdulkintojams gali būti priskiriama iki 15 milijardų eurų vertės ES metinė žemės ūkio produkcija. Apdulkintojai gyvybiškai svarbus žiedinių augalų dauginimuisi, nes perneša žiedadulkes iš vyriškųjų į moteriškas augalo dalis. Apdulkinimas gali vykti įvairiais būdais, pavyzdžiui, kai žiedadulkes perneša vėjas ir vanduo. Tačiau gyvūnai apdulkintojai, ypač vabzdžiai, tokie kaip bitės, drugeliai ir žiedmusės, augalus apdulkina labai veiksmingai ir todėl yra itin svarbus. Esama įvairių apdulkintojų rūšių, įskaitant drugelius, paukščius ir šikšnosparnius. Tačiau svarbiausi apdulkintojai yra bitės. Visame pasaulyje yra nuo 25 tūkstančių iki 30 tūkstančių skirtingų bičių rūšių. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos teigimu, apdulkintojai atlieka itin svarbų vaidmenį socialiniu, ekonominiu ir ekologiniu požiūriu. Visame pasaulyje jiems kyla daugybė grėsmių – klimato kaita, buveinių nykimas, kenkėjai ir ligos, bei intensyvus žemės ūkis. Dėl tokių grėsmių dramatiškai mažėja šių rūšių populiacijos. Pastaraisiais metais pasaulyje stebimas nerimą keliantis apdulkintojų populiacijų mažėjimas. Ši tendencija kelia didelę grėsmę ekosistemoms, žemės ūkio produktyvumui ir žmonių gerovei. Atsižvelgdama į šią opią problemą, ES ėmėsi iniciatyvų, kuriomis siekiama stabdyti apdulkintojų nykimą ir skatinti jų apsaugą. ES į apdulkintojų krizę reaguoja ne tik politinėmis priemonėmis. Ji taip pat aktyviai bendradarbiauja su visuomenės nariais ir suinteresuotosiomis šalimis. 2022 metų Europos piliečių iniciatyva Saugokime bites ir ūkininkus surinko daugiau nei 1 100 000 parašų. Tai rodo plačią visuomenės paramą siekiui apsaugoti apdulkintojus ir skatinti tvarią ūkininkavimo praktiką. Saugokime bites ir ūkininkus yra jau 7-oji sėkminga Europos piliečių iniciatyva. Ja raginama gerokai sumažinti sintetinių pesticidų naudojimą ir remti prie gamtą tausojančios žemės ūkio praktikos pereinančius ūkininkus. 2020 metais Europos komisija priėmė 2030 metų ES biologinės įvairovės strategiją. Tai išsamus, plataus užmojo ir ilgalaikis gamtos apsaugos ir kovos su ekosistemų nykimu planas. ES taip pat turi gerai suformuotą biologinės įvairovės politikos sistemą, kuri duoda daug naudos Europos biologiniai įvairoviai. ES biologinės įvairovės politikos pagrindas yra buveinių direktyva ir paukščių direktyva. Jomis vadovaujantis buvo sukurtas didžiausias pasaulyje saugomų teritorijų tinklas Natura 2000. 2019 metų gruodžio mėnesį parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos komisijos pasiūlytos iniciatyvos dėl apdulkintojų. Šioje rezoliucijoje parlamentas paragino parengti visapusišką apdulkintojų išsaugojimui skirtą veiksmų programą ir šiam tikslui skirti pakankamai išteklių. Parlamentas pasisakė už tai, kad persvarstant tausiojo pesticidų naudojimo direktyvą, į ją būtų įtraukti ES mastu privalomi pesticidų mažinimo tikslai. Jis taip pat paragino komisiją išplėsti trijų tipų neonikotinoidų insekticidų draudimą, kad jis būtų taikomas visiems neonikotinoidų pagrindų pagamintiems pesticidams. Tačiau laipsniškai atsisakyti pesticidų nėra paprasta. 2022 m. birželio mėnesį Europos komisija pasiūlė naują pesticidų mažinimo reglamentą, kuris būtų įgyvendinamas laikantis Europos žaliojo kurso. Šis dokumentas sulaukė didžiulio pesticidų pramonės ir pramoninių ūkininkų organizacijų pasipriešinimo. Dėl to pasiūlymas buvo supaprastintas ir galiausiai 2023 m. lapkritį nesulaukė daugumos palaikymo Europos parlamente. Dabar naujos kadencijos parlamentas ir naujoji komisija kartu su visomis ES šalimis turės rasti sprendimą, kaip išsaugoti vabzdžius apdulkintojus. Rūpinimasis bitėmis ir kitais apdulkintojais yra svarbus, kovojant su pasauliniu badu. Šių rūšių biologinės įvairovės apsauga yra itin svarbi, kuriant žemės ūkio ekosistemų atsparumą ir prisitaikant prie klimato kaitos. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Se on kaikkialla. Autossasi, kotonasi ja matkapuhelimessasi. Mistä oikein on kysymys? No radiosta tietenkin. 13. helmikuuta vietetään maailman radiopäivää. Katsotaanpa tarkemmin tätä luotettavaa tiedotusvälinettä, joka jopa pelasti Eiffel-tornin. Radio sai alkunsa 1800-luvun teknologisista innovaatioista. Amerikkalainen Samuel Morse keksi lennättimen. Saksalainen Heinrich Rudolf Hertz keksi radioaaltoja tuottavan laitteen. Ja vuonna 1899 italialainen Guglielmo Marconi teki ensimmäisen radiolähetyksen Englannin ja Ranskan välillä. Ranskassa ensimmäisen radiolähetyksen teki joulukuussa 1921 Radio Tour Eiffel, joka radioi myös ensimmäisen konsertin. Joitakin vuosia aiemmin Eiffel-torni oli ollut tuhon partaalla. Ihan totta. Eiffel-torni avattiin yleisölle vuonna 1889 Pariisin maailmannäyttelyä varten, ja se oli määrä purkaa 20 vuotta myöhemmin. Jättimäisenä radioantennina toimiminen kuitenkin pelasti sen. Se jopa kasvoi 12 metriä pituutta uuden antennin myötä, jolloin sen korkeus nousi 324 metriin. Palataanpa vielä lyhyen radion historiaamme. Jotkut ehkä muistavat isoäitiensä valtavat radiot. Transistoriradiot ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Radiota saattoi viimeinkin kuunnella kaikkialla. 1980- ja 90-luvuilla siirryttiin digitaalilähetyksiin. Kun analogiset FM-lähetykset väistyivät DAB-teknologian eli digiradion tieltä. Myös satelliittilähetykset alkoivat tuolloin. 2000-luvulla tulivat puolestaan podcastit ja nettiradiot. Radio on siis osannut seurata aikaansa. Se on tehokas väline, jolla voidaan juhlistaa ihmisyyttä kaikessa moninaisuudessaan. Se tarjoaa myös foorumin demokraattiselle keskustelulle. Lisäksi se on maailman eniten käytetty tiedotusväline, ja juuri tästä syystä Euroopan parlamentti on päättänyt tuottaa omaa audiosisältöään. Voit kuunnella sitä muun muassa europarl.audio-verkkosivustolla.